0: pa bari ami asama ba ma ye da radia se wate dia se mi wa kuma pemu na fase da mo nyankopo ando pe
1: Pastor Jeremiah,

0: ema me mesi amo
1: ma mi si ema atiko
0: ema me mesi se otia ema ewo asante be kwai marketing na omamwa chi otia mu nyina ye

0: Isra 104.5 FM so nie pesca man 5 minutes pe why na me see kwa ma am so 0322083582
1: I am a man. Omo de be manu na sikani bi o a obonu din kura na obonu din fa no bi asore oh ase me ti obonu din wa anu ndia me store yakọ onye papa nti sikan din pa nko sikan ko
0: nke ya
1: mu ina
0: obi ajo so ago fi a o
2: amivia
0: mike yi
2: papa
0: mike yi
2: papa
0: dani ayam kwai
2: papa asuma o kan die ne kan na o kan aye no ano se me bro fuya da biya me kan e ba ko pe o se there is no condition is permanent o ti beti mi aye njin pande e kina no wase ni di o se bible kan jin bi o se se obi e ye trini ni no ofi ni trini mu ko ye ne boni a ye ntai trini na o ye ni bi mu ne mu boni a o ye ye ni e kan sa so no obi ye di boye ni na se o jai boni ni na kwoso okoye tri ni ni a ye nkai boni oye bi no mum tri ni ni no ye ben ye kai enti sana wiase ya bra bo enti ye mi fi se enye ye se bi bia be ka hoda because obi a ofi so ye ni pa boni ni ne na ti na betima ye ni papa
0: okay
2: obi odi ni papa ne enti obi ye di boni
0: okay
2: my ni na ya hwi ye
0: okay aso me kai na me se ne bro for design me me de na me kai
2: wo se
0: ya me kai na me se ne bro for design
2: dia okay and also me free baby na me be pie so nti
0: I to ba number of na yira ho
2: ah
0: me se bro funi ya credibility
2: yes credibility ni dia ene dia wo ho
0: ah okay aha
2: wo ho
0: yeah that's it hey like agofia
3: amifia
0: ini na wa
3: yeah
0: Odin
3: komo pa kama pa.
0: That's it.
3: Me bo wa ba so pa.
0: Amen.
3: Ye fe ma so kabo.
0: Okay.
3: Me wo nyina hini tra ya so.
0: Mo.
3: Na wa se mo ka ni nyina e som kama. Ha. E din di e din pa ye ho esra ho nya. Ha. Na o ngwa fo ba ye no. O se obi a tre na dwene ba wo topic no a wo de ba se. Yang kemak di no credibility. So, na eno yang moho bai no. Wamo ya di fupa anchense. So, me bau abasu pa. Wajuma hu yene. E di mpa diye. Ese di ye credible.
0: Okay.
3: Bye bye.
0: Bye, me dasi. Ago fia o.
4: Ani fia.
0: Me 5 minutes na su. Akumani ana.
4: Afa wadiye. Awo afa blanche wa la so ka tsu te chi kwa man.
0: Eh wo fa boko de.
4: Yanku pa do na ye sin ra.
0: An pa me akura me hunu ni sa.
4: Eh no kure. Afa hm. E du pa de ye sa hunu o.
0: Mhm.
4: Ye sin ya kwele si afa. Obe je de se me abanche wa la shi ya mi ka te. Be fro ka si te chi kwa ma ko du ntran. Ya ni me wan si di.
0: Mhm.
4: E ti ka ni mu a lo bi. Eh wa la. Dava mje fali kama no na mi tawa shau ni nyira ye afra ye frey ye frey fe radio tu ne ye sado ye esa ya do ye so man konfo wo nkyeri di ni nyira mu no di mpa de e ye sna honya
0: me
4: da ase piri opa
0: okay ago fia o
5: ami ke
0: ya me de o
5: o ye
0: ba cho me ho ye pa
5: Me da se pii.

0: ase mo no de
1: menua dada noa
0: ano de mu twa mo kra and safo fro kra batao
1: jack boy enchiremu
0: akuna brensue company limited and a din safo fro kra batao ye freno dia kubites oh yes and say emu dao ye ye du numra ani ahan ana aye na numa it say the din hangover bie nim eyema oba obu nsa emaye bema ontimi nkosie nim bema ontimi nidi ani dia na poso ye ne ya and say wonuma No hangover at the phone say ya. And ya ma kwada wenye ni fear do watre. Oba wa fefro. Ani di oman ni banu fo. Sa wupe di akubi tesa. Ube nye biato. Drinking sports ni bad bia. Anan pe du duwe tuwa. Cheche anku na mbrace ya company limited. Ye chida kwain. O kumasi ya yensai. Anasa winye ni komo. 0597-578800. Ana 0244-6064-95.